tappika neilattuta taakkualo kiljujakku ilagi killugi kiljujakku ilagi kunneattugi kiljujakku ilagi kunneattugi taakku angajukkunga ilagi ngaattugi tappika neilattu innallukku aattakallaka namittu minnakuluulukku taima tappika neilalausimakatta itilleya jummeila taakkualo mielikku kuorakkulu nunakkatigillugi taakku anitsakalukku kapaulusikku tappikaneekkatigillugi nila tapmaneimmata taimalo tappaneetillu taila atsualo illukkulugainna sapangali imortakattaltunu alianeigusukattalausimangana ukuetsaakkun aujakkulu kattaman sataqqaqattautigasuttunu tataisaaqasuttunu atsualo taatsimaila anaanakkulutto tilaqattangatigu tamattumanga piyunnatartinni peqattalausimagatta imattanammallu nilattanammallu tamakkuningattia peqattalausimagatta taima tappikaniilertulluta ukiatsaangunanga sikusimalertullugila ataatakkulukkukka iqallialilausimmata iqalliartutin iqalliattutti aullartuin tappika iqalui qanittoqunummata taitsimanga tsualo qananmata taima tappikungaila aullartutin uqiatsaangutillugu uqiatsaangutillugu aullartutin ingi qalilausimammata ingi alluti ila qimutsikku qimutsertuti amma kittuqi ilagijaulluni aullalilausimamma qimmisuumi kaluattutullu aqqusaangan tappikungalilausimammata taima sin tappikani qattinikan singattertuti qillammi ulaamigu uqannagalausimamma utim saattuni kano ayakul makawji matakawtigi jaminakalawanga inu yanitto taimalo taisumani tikim ila takutsiawlanga tataikani takutsiawma taina taabanga kongu taina ila paanga ikalawin asu ila takutsiawma ta taikunga katatsimayuin kingumaka katatangi taakunanga lalang annatin ya kingumaka tau katatuin katatsimayuin atsualu nalugulausimanga magi ajakulumma ila taatsima ila ajakulumma nutakau teikko pitakaunnattuin atatakulukalu pitakaunnattuin nalugunniti atuni taatsimani aleenei lausimanga kovien alausimangittu taimali asuilla tikimmata ila elagijaunnanga taanna YouTube. Teema tätä mua tikimmätä ilä anitsakulukalo kukkalo ilä ukkallauti paulusikko. Akkunnialo atatakuluka imaani lausi manne jomma jakalauani ammalo. Aipa kaljama juokkulu tuminen nakalausi mammao. Teema atatakuluka uvattinen kuu. Ukautukattona jukalonga, pittiä kattakulilu, kamattiä kattakulilu, niin nukakalo uvattin, niin ei mä ukautukta meninga, ukautukta lausimman aattu, ne on ikkaa lausimman. Teimä, ima jakalauka neilaan, teimä li, ingi kattakattama, että kakikunnangin nami, inusinga naaman, naalangan. Inga kattakattamagattamigu imaa kakialaksimattiagami. Ligami tutsialaktunigu pitakaammenunga. Siunau bajagangittu. Siunau bajagangittu. Taisimane kuviena lausimangittu. Kisiane ukakajatuttu kalau tutsialuni kipisama. Takanumala lausimajugu kipisama. Kipisame on ollut lausimajugu tappikangatuta. Takana niille lausimakattalla kipisami

Kipitsamele lang si Malapela. At atakaroon na kata. Ang atakaroon na kata, ay pabukya na mga tumini walo. Kaya na sa mga tumini, yung siya yung galoan. Siya ko yung ang itiyaman niya ka. Tay ko, ano nakatikulupon? Tay ko, ay lukulup ka. At siya, pakatiga katalaw si mga ka, at atakaroon katamin ni Kaila. Ano yung katot siya yung galoan? Tema. Atau ada keluarga kena orang datang nak kata langsung mama takkan nama kipis sama kipis sama ini telur tak dapat nanti kau mangga tapi cuma ni tanya kau biar nang itu ni kau ni yang kau tak langsung mama kau tak kau langsung mama mama kau orang la kau tak kau langsung mama mama kau biar nang itu mu tapi tahu kata atau ada kata kau ni untuk malu. Tahu macam apa? Anak-anak tu, bici kalau waktu tu, macam apa? Nalai gelu tu, nalai gelu lalu tu, kami cia, kami kerja cia tu lalu lalu tu. Tapi mana tu? Ima ada tenang, kena tu keluar bici lama kaya kata kuya lawas mengikat keluar sama. Ujarai, awalnya cia kalau ada tu keluar, ima awalnya cia kata lawas mengikat ada tu keluar, nengah tu keluar bici kalau. Sebab tu saya lau tu ngah, ini aku tu mesti pita kagum ni. Acuah lo, kena kata lau semua mak ayah lu ngah lo, ayah jemu ni dia niti ayah kata tu ngah, itu kan sama. Ayah kata kau jauh mana masih lama. Jadi mak, nanti jauh lo lau semua nanti mak, cikut jauh semua jauh, ada keluarga, ada gaya, cikut jauh semua jauh mana, cikut mak, nanti jauh lo lau semua nanti mak timina. Tapi mau kau jolos si mami gama, cukup suci apa mami gama, kini imane bisa ngan mata. Tapi mago ubane, tak tiba ni. Tapi matu tiaga kini utama mana? Tapi matu tiaga kini utama si mami mana? Aci aku lakulu kini utama jolos si mami yang itu. Tapi matu tiaga kau tiba ni kini utama jolos tu mami itu. Jangan ni yang itu kimi kata kayu kami, kimi mi pualu ni. Imai, una ni maksimal ni upualu ni, ni macam macam tu ni, tabunga, kerja ila kerja sisi tabunga, imai lingalu ni upualu ni, tapi najak aku tu najung kita ngan atau siak simalu ni, kimi mo, tasi mo, ipi utang anu atalu ni, tapi macam ni jemal, tapi ma, acualu. Taman na upik ka talaw si mga galawa ata taga ilubot sa si malatilugo suli na kayo ka talaw si mayong at chalo kino ka talaw si mayong ata tani kano ilo tango tiya galaw tunga kaya kata ko jaw ng galaw at chalo kubya ng ito mo tikita si malilaw si mga tayla tay si mani kubya ng ito mo alian ng ito mo. Acuala susun natuin, ada terang itu ni, ada terlit, anak-anak lit, kanu ilok tangut dia kalau tu ni. Acu itu halu susun natuin. Jadi malu ajakuluga ialah, buat ini pergi dia kata lawsi mama nukka kalau. Siapa le anak-anak tu jatuh nak kata lawsi mama dah cemina. Jadi cuma ni anikulu kalawsi mama kalau ame kata, anikulu gelawsi mama ajakulu putain nak. Ani kulu kalau si magalaw mengana siapa lo tak si malila ayak kulu mana tahu ani kulu kalau si mengana acuala kubiye gila kalau si mama kubiye gila tigulu kubiye kata kalau si magat tigo ani kulu pun dah ani kulu ini ujuk kulu tigo dah tak kulu kata kalau si mama dah malik tak ujuk kulu gila si mama tak ujuk kulu gila si mama malila tak panila kalau tigo tak kepisami tak ujuk kulu kalau si mama okey ngulit tuangan. Jadi mana
isma katolaus majugo atat ila ayakuluga atatakulumago inulane anarapaningi mago tokoguni tena pichuinananga upachituinananga ayakuluga tsakawi matchato ya khattarpajuju ayakuluga qinuilaunga atchuppalo qinuilau tana notaga ananabu tapalo ima mako operatorin nimaramiyakka ammasalin chuattausut ilerasusut kiinammi takusu ileranan ileranartumi teime khattalarsimangamalle ayakuluga ileranartumilluni kiinammi qavi qavi titigilarsimangata sulittiartuma sulittiartuma qavi utigilarsimangata kiinartiorun kiinartiorusuungugalaratta tunganangittu qavigattigo tamakko uppere khattagin mahammiyakka teemeinnerartui chuno pale qobianartumi pitaasimagami tikibbiusimagami qobianartumi tamatmanga tuni dibiusimagami teemeittukulu teemeittukulu kikkutuinnatsianallegijani kikkutuinnatsiaraluinallegijani nallegilausimajani kikkutuinne la olin onikka kanelarabunga tema tetumanila ajakulugana oqavtigerataakku atsualo khanuile oqattalarsimangma khanuile olarsimangma attakku ajakuluga atsualo lupichiqattaqulituni tamakko maannamu atortualo oqattalartu oqavsiqibajujanga uvattinnu oqavtiusiqattajumman pichiatangukkalorutagu pichiqattaneaqqugu ammalu sakiqalerutta sakittinnu pichiqattatuta qanuitaugoloorutagu sakittinnu qanuila qattartaililuta ee tamannaatulorsimajeq taimalu suqusiqattatinni pichiqattaqulilluni oqo qattalorsimammatigu innaulerutagu uittinillu ammalu qatanngutinginni pichiqattorluta taimailiu qattalorsimammat qanuiliortaugoloorutalugu qanuiliu qattartaililuta taimalu aullattualorulorsimammat oqa ila taitima ajakuluma saamuuniumila pijuma lausimannijugoloonganga pijuma lausimanginnama uvangaalunga asinila isuma qattarimmigama suqusiullunga taima chucha lausimallunga suaqattartu uluutimi uluutimi suaqattartu qitungaqigaluartuniu taatsimunga chucha qattartunga taikkunnaniguma lausimanginnama ajakulukkutinni taimali ajakuluga ila uitaalaalammimmat pannattuumuulaalammimmat siipeqimakatsiaulorsimangimmat ana uppinnaqani anaanakkununi ana nallaqattuinnani uppinnaqani ungannaqammiu siipeqimakatsiaulorsimangittualuummat ningiukkutinnuul tuinnalalorsimangama taakkunungaila ataanngolortukkunnun ataatakkutinnut atsualuta mani taimaatsianartau taakkununga ilituinnartuujaaqallunga ta mani ittiatuinnalaqillunga taakkunani atsualu pitsiataullunga pitsiataullunga ilaang atsualu pitsiataukattalausimagama atsualu quvianartuni uqoqtiqattaqillunittau taimaatsianna nallikijaullungalu taakkununga attakulukkutinnunilaa noqinngakunnut ammalu anikkutaaga uumajukkuluutillukuli taissumani taissumani kaattitaukattalausimangittunga ukiunguugaluaqqat aujaugaluaqqat upengaanguugaluaqqat ukiatsiaanguugaluaqqa taimaatsianattia niqititaaquttalausimajunga annuqaaqtitauqattortunga annuqaalluttitaulorsimananga ammalu kamilluqtitaulorsimananga atsualu pitsiattauqattalausimajunga pitsiapamungimmijakka taakkua illukulukka qatanngutituinnattiaqi qattalausimajakka taakkua taakkuakuluinilaa atsualu maanasikku illukka maanasi taitsumani silaittukulu qattalausimammat quvianatuinna qattalausimallunilu atsualu kubeegi qattalausimajaqa kaila taakkua illukkulukka anikkutaagalu uumajuqa juttuni nuangilaa taima isuma qattalausimagama uiqalaarniartungattau uiqalaguma imaa pititauqattalaartunga taima tikigeigami kisutuinnattia makku aattugi mitiillu attakuluga anikkutaama nuamilaa uingata mitirmi aattaqquun tapale atuinnaqutta teeqqai qulusungi uulaungi uusimangittuit niqiniartanga
kolosukului, tsaa kaangan ortuguit. Atu inna kutta tsaakka inyakini ortuguit. Taimalu, takunna loa katta lausima valega, ku anikutaga ila noa, anikutaga tuina lausima kakko. Taima aatsinna taakua kallungi, nikutta kautugi vattugi, atu inna ortuguit. Takunna loa katta lausima valega, ku. Atta kuluga atjualu, nikutta tuttia pattanga. Taimalu, tuttuminammi, tuttuminiin. Imma takunna ngua khattattaka alla maannama kuuchinnaange nirjauvajumamma tali akkutautsiartuti avittautsiartuti nirjauvajumimma ta tamakkua pamiukkungi taakkualu nakatauluti kuuchingi killututtuku nakatauluti nirjauniangata taima atuinna khattattanga nirjauniartanginni attakuluka taima isima khattalausimaruma Uikalgoma ima peja ukotta lahtuma. Teima tie kulungilla nuliamini atjoalu kamat tie katta lausima ju. Tamakkuninga nirititti ju kululuni. Kisju tuinna tie ningilla nirititti luni. Tahakkuninga itti natta tiattu ku itti natta tiattu ku. Atta kuluga sinikuma enna ukotta lausima on nukku. Kinille tsakaittu paila ukotta tunnilu. Ata tagalu peja ukotta lausima gannu tahangulottullu ukeatsangulla gaimanila. Tikusimalla gaima ukiukku. Mikigi iriattuvatta lausimakannu. Mikigi ja teimää. Mikigi ja kattakogu ukiatsääkku. Mikigi ja katta lausimakat teillä ukiatsääkku. Atatakalu pysyttunu. Taununga puokallau. Tänään on nunakutakalu munilla takana niittunu. Taununga tunu. Taununga pysyttunu. Teimää. Atjualu pivannukanga, päivivannukanga. Ammalu päivikattonamme jaka. Jalo manna kuuluttu isimäli khattataka alla paigi khattanamme jaga paigi khattanamme ganga sai paqilluma kitutu uy khanninname qitunga jatsimagillunilu uy kaneullunilu qinuisaartumini qinuisaahattartumini qanuittuja khattarpanungammiyo alla qiya khattartillugo qawjilaarsimalungata kitiyane qanimalagaygami kappiatulu khattarpasiyo qanimajuyaalluangattuni isimangataka ilangani piqqattananga qanimalagaygami kitchen kappiasattu ja hattalausimmeso qingi ja khattartugulu atjualo alena khattartuni qingi ja khattartugu pilawattumillitta attakuluma kumeeramalo khattarpajumanga kuma khattarpajugatteila pingo malottukului tisahallugui kuma illigalamma khattalausimmagama qanuille ortaguttukulu apitaakkunuma taitsimani ilatheikani tilluta aujakkullu taikani khattarpajummigatta qipisameila Pahungalia loo kattapaju minma atatagalo. Atta kulukata mainitillu kichumilli chanatu innanga, noksutu innangalle. Nune vagea kattalausima minun atatagalo maungaila maung. Ta maunga ilangano taasima kipisau. Taitsimani taima taikua immuutipakului sabakasakului. Tata kattalausima migatikku. Tata kattalausima migatikku. Pahungait ukiukku pijau laattu. Juhalu aliena appattuni. Kuviena appattuni. Teimä alo ikiatta tsaajalla reimman, ilaa kajutta reilla reimman, mä lakattattuku. Et juonu, pikkau katta lausima jo, inna kuluukalo, inna laikulo. Teimä et juonna hallon, että on ajakuluttu nutahattu. Tuju meni kuluukia. Mä kuoli atingani perulu taulutin, ataka katta kulausimangin maailmakin. Kano perulumme ukoota katta kulausimangin maailmakin atatama. Tämä on ollut tuomillaan. Teitsi meni teimä. Joko sijoitillumme ei leitä ikunga lausima kattaa. Angote sijoitini sama katta lausima megama makuninga. Joka tau kattattunga lo. Ukiet saa kulla kymetsuga jahtoa lova jokotta kymmiä ja mene tamakkoa kymmiä lillukin. Kymetsuga jahtoa lova jokotta tiko katattillu. Sijoilla kuviena katta lausima ma. Uuganne ja kattattu tala upunga saakku. Sijoilla uuga uvattuti. Tamakkoa kailu vajammata. Ammalo illungua khattattugu. Amaa khattattu talo makua uksuu sijoittuin, katjattuin. Khattau jo iluonu puukkaijuin, tamakkua ngubajumata. Ammalo itsetsale jottuin, kajale jottuin, tamakkua ngubajumata.

Se oli tänne on ikään kuin kunnon jo isolle nealo mangat. Nyt on jo tuni asian on ikään kuin isolle kalle nopan. Ani kyllä on nukattu. Sulle on ikään kuin.

tuara piye cakap katalaf sama dia tak kanolo ilinga kami yang ilik kosong kami ulo ikhyan aku tu kau di mana dia katalaf sama kita upeng aku ikir cerita kami macam tu di mami ni ada tu cakap ni aman mata ada ada ga itu ni awak aku tu pegang nanti apa zaman tema tema ikir tu di ikir laut tu Inya kerja kat dalam semua mata apa sih yang lo dulu sekarang ni ada tiada tu dia malu telingan ada tiada tu dia, sama kopi ya tu lo dia mana kat dalam semua mata dia mana okey cakap he awak upeng aku ni lah, upeng aku dia mana inya kat dalam lo dia, acuh lo kerja dalam semua macam itu sama ko amnet tak ko ada ni tiada tu dia mana leh tu Upinna kan kisian itu pernah menyanga ukiukut tak tak makua kisian kisian le atau sama dengan ini kisian juga kata lau semang mak kisian ni kisian lo amicua lo icca lo atau le icca le utau tanang kata mana sih na kiukat lau tu go cecak kumun deh mami cakap mana nengat maksud utau tanang itu deh mami kata lau semang itu tak boleh tu betul kalau masih hilang, akhirnya juga kalau tak cuma ikat laut ni aku, cuaca lebih tu juga tu ni ikat laut ni aku tu betul kalau cuaca tu betul kan orang ikat tu ni, tapi mail aku sangat tapi aku tu betul kan orang kat laut senang itu, tapi mati kita mata take aku kecian ni, naja kat tapa laut sama jadi paling sih kulo, kita mata tapi cuaca tu juga kalau kat laut sama jadi take orang lebih naja kulo Nilam mau nak hati, tapi aku tapi cia kalau kata lau semua mata, oh tau lah kan mata, itu nak tua lau luti lo, tapi aku syukur juga bama jaka. Tapi mah, acuan syukur sila kalau tilunga, syukur sila kalau luti lunga le, tapi aku nak lau semua mah, ammalo, tapaunga, kalau nu kata lau semua megata, ikut gua tutut ingila, tapaunga, ikut kata lau semua kata, ikut tutah, tapaunga pisut tutah. Jualan nama tu dah, dapat orang lalu tu dah lah, dapat orang tu inap tu dah. Jualo, kau biar nak kata lau semua jo, dapat orang tu ni dapat nalu ku ikhlas lugu, maju kan naya tu inap tu dah, maju kagak lalu mana inna, maju kagak lalu bagaiman, takkan apa tu jah kata payung mijo, kanu imangila, jauh siuman, nama kalau waktu ni, nama jauh lutu ni lah, tapi malu, tapi cuma ni. Ikut palu tu cakap luda, tapi mau kau tiga kau nak ada tu keluarga ini atau keluarga ikut kata Allah semua mengata tapi orang ikut palu tu cakap luda, malah palu tu cakap luna, panen kata Allah semua mengata. Tapi mata panen, acuan orang aku biar nak kata Allah semua, tapi mata pangali, nuna alam tu nama itu tu gaya Allah semua sama, ada tak kau nak tu mengila, tapi mata ada keluarga, tapi panen kata Allah semua kalau mengata ikut tu dah lalu aja aku. Ada tak keluar lagi ni hotel tu? Mana nak cawat hotel tu le? Tapi cuma ni, ada tak kau nak tunggu tu tu gelar sama juga? Ani kutan tu nasi, malaysia malu mah? Ani kutan mela acuan lo, pizza hot tak payah mana? Tak kunangan ni lah pizza tak payah mana? Tapi mah pizza lo sama kata malaysia nasi ni lah, epili lo sama malaysia malu ta, epili lo malaysia malu nungila, tapi mah tak Tak kau ni lah, tutu tak kalah lau semua. Asyik lah, kan ni mungkin ada baru. Kau tutu kau tu tahu kau satu ngah. Panai mak, oh, tu kau tu ni usahlah tak ada kau sejauh lungai lah. Eh, pilih ni lek tua lau mak. Pangaliti kau lah lau tu ina lau semua. Ilek tua tu ina lau kata mana ada pangaliti kami. Kanit tu lu bintang kalu. Amu palu makai ujat. Abang kau lah lau tu lu lagi cian. Kau kuyat terakku. Kukuh pisalau semua kuning, aku kukuh tamen orang kecil yang terlalu mangan nak kukuh yatalah aku kukuh lau semua aku panen lagi lau semua matai cuma ni, tapi cuma ni, tapi mah panen lagi kata terlalu mah, ini tu lau semua megan nu, ani kuda agalo, tahu ngopi supkan aku nu, katanya tu nak lalu thailand, amma nuk ammi, kukuh itu kalah alamun, cekuk kalah alamun, nuk ammi, tutu gyo. Kalau semua lagi jangan nukpa, nukpa kalau tu kau tak kau tu gila kat tu, imasak kau kalau kalau mon,
tenna chulu jogoju yalausimang magatta kamage jakulu chakko kala alum tokutta kaut gillagamman nokwakulu techu mani tema enyo tolum tilluno illa ullu abike natimallota tuttu halu tuttu palu nila tema tappane nuna mekatta kai joaru lausimamata tuttu ngolanga anikutaga kinguninganile malittolutu innallunga Kokuyuti minu kai jualo langa takappe gili lausse mamma gammegakki. Maki isi chivokalo chukillugi kai jualo tuinna ono to tuttua lui. Chuna mulle sytjahatin nagin. Taitju mani taima atjualo aliane jokatto lausse mamma atahtan nili ikkauman loo. Taitju mani ikkauman loo kattakun nitlingo. Ikkauman kattakaluottunga kisiäni liu shushu kattakaluottullingo. Atahta kattuni anana kattuni loo. Taitju mani tappangali lausse mamma Takkoongilla panottuina ammata nekikirangattamme tunnuillu, nekiillu, makuolo kymmiin, nammattuolo uvanjammata nekialamni, nammalle jotta osimalluti. Pinnakani otsukulu, otsukuluillu, ymmä kullemme otsutseen, kullekalallu, natsatta uvanjumme jo tappaunga, otsuseillu alla, natsatta uvanjumme jo kullemmon. Patiujammallu tunnulle ja kattalaimmata ikkumme vajukalohtakun, patiujammon. Joo, kuvien on katta lausimamme atataka taisimani malitsima lausimani ja kuluma aujakkun. Ikälle raimani la oujuli ottu kuluvattu ni teemaa. Teikko katjaakalla vasiukka atatama oujuli katta lausimani ja tuttumini kuluin. Joo, katjaakalla vasiukka. Taisimani la nengi oma tangolottu. Taisimani teemaa tuttuttualu oma teille imeittyni kipäärättualu ne tunnuva killaattani kuo. Killaattani tunnualu iluan uttakkun. Tässä nammattauni jättu tunnuali panottuillu, tappungattauta tuli tunnuali iluanauttauta tuli kitseutialu, kun mako iluminialui, tattokotikku, tamakko, akkakosi iluaneititauluti kitseuti. Tässä mä akkakosin, että iluaneititauluti, takkameititauluti iluanauttaanna. Kippaaksi sitten alukulluni, jota ei maa nammatattua alukulluttani amialui. Aakasutsiaksimman joalo kippaakat tulla kehälyin. Tämä kuoli neki tuttumini kimminu nammataumata. Teitsemäni kuvienan katta lausimman jo. Joelungalaa kuvienan katta lausimman jo. Kuvienaktuni atatakangin kalvattuni ananakangin tiaattu kalvattuni. Teitsemäni kuviesu katta lausimman jo. Pitsiaktauninka. Mä annan kuuluttu atjoano kujalit jo tekivattakaan. Teima taununga asyillä atalakatta. Ata-ata-annakattaa vajumimmatalle taununga utille kaikattaa. Tämän aputika laulattille kuutakattapa juvattaa. Tämä kuolo akikki kului tämän akkosaakattamme ja akkosaakatta lausivamme katti kuin akikkiin. Että joo, milluta toinna ollutille kukia jaukatin. Tukutaukatta lausimme joi milluta ollutin. Nukka kaikattalu akikki tukattakilluta. Joo, kuvia nauttaa. Taununga ilä teima alakkauti kuuta tappikanga majokkammi. Taunna. Imä kitjaksimä jokujaatunna tuo aputauma tappanna kulaa. Kitjaksimä jokujaatunna tauna on neulluni nunau killinga. Taununga alakkattuni. Atjualu katjahanattu. Imallu atjualu katjahanattu. Sopinnalu satsialu. Attikin immagi satsiillu. Innalu tarju satsillu attikin immati. Attikin illaattualu. Teimä asuilla ammukka, kun tappikuun ammuattuni, nengen nakaluja maattu, tappinna ammukka. Takujumma jakalua kattaa maanna. Taavunga ikalleja sinungaloa, mutta takujaktu lausumangi tiannikakku. Teimä asuilla taavunga lattuta, teimä tamakko paunga alui, kimminna alui, kikutanginna alui, paunga tuakalui nila tamani, akkutani. Sesi kutakuluu, mä tappinna ikalui. Nukka keinaa kattakaluu, kuolu nammain. Katani usattakalo ukuluni. Aku vikkalo atunnelle nevyntä usanattakalo teimeppä jemmimman. Joelungilla aku vienattu taunun aloittani. Teimäli taunen ilottuni atasimaluttuni ilä. Joka lui tämäkkoa majotsimavalla ilottelukui. Tämäkkoa lui pitsiä lui. Joka lua lui. Joka lui pailua kattapa lausimammat ekalunni. Majulottelukui. Teikkoa imaa kamanikalla miittyyn. Atjoelu alieneen katta lausimammat. Kuvia nattuti. Täppinne sunoppa tämänä tupepiiva jo joku sunoppa itse paila ulottu. Tupeppi se on vaan niin maattomina. Tämä kuva tupeppi meni. Tämä kohdalla ulottu kuin mä annakko ulottu. Tai meillä
tapung aku tegai kata kipisamun, tak tak payah megata. Tapi mak aku ya saya aku peiku aku lu kerja kerja mama ya kipisat tau lu penat dulu aku kamma mele dulu tali kita ni pisat tau aja mama tak tunggu. Jual tu pici aku kat tak pelau si mama dah. Mak aku ya saya ngulat tuku teman nak jual. Kerja tau si ngulat si mama ya peiku nunggu perut tu tau si mama ngulat si mama ya. Jual aku biar kerja. Tapi malu. Jadi mana ila, bici atau kata lawsi mahu mataku nama, taku alu pekati keluka, liang ila acu alu, ili keluka, acu alu kau jadi betah, awak ni siapa kau betah mana taku pekati ka, siapa pekati ka, siapa kau betah mana, mana keluak tu, cuma kau, cuma keluak tak ka, siapa kau jauh kata tu mana mana, malu. Teku nunga kuat kuno kuat tak kuno lelau semang kata yang nimen nule nule aku ikuloh tunga nai nanti aku tak betul lewat ni kuat tinna acuaro teju mana tema tak mana ilat dulu taila kepisah mana ilat dulu ta tapi kengalat tu ta ilu kuloh gua aku cakta lelau semang siapa ngan tau nunga kata musulat tu ni awal jalu kuno tau nunga kata lelau semang ilau luni lah teju mana Ilah kau jauh laut semua yang cian nak lawan menyunga kanu kalau aku ngaji asal kau isung itu mah ilah kau juga awal latar lori laut semua saya panggali tahu nunggal tu ni ya kalau nunggal tu ni apa ngaku lori agak kau kudu ni lala awal jalan kau nunggal lori tu dah cuma ni ini ulang tu nagi atau ada kau makam mau sih sih ini ulang tu nagi dah cuma aku sehat tahu laut semua cuma balik ni ini usik cak kita ni ini jalan ni macam saya panggali. Pangan di kulo juga lo, ilu kulo juga. Tadi kulo matapi laut semanin mago anak-anak kahun nengah, ada tak kahun nuktun lo. Tadi cuma ni tema teko ilangnya unik kahun nengi talu juga kan. Ah, otak begi kan nak malam mereka. Tadi cuma ni tema ila aja kulo kudin nila tu ngala, aja kulo nila tu tua. Otak begi kan nama aje teko pui kau cuma jamin talu juga kan. Tema open aja tu laut semanin kata unuga. Kena cuma ni lah, aja kalau gua batin ni lah tulen gua nota. Ata ata kalau gua, oh mati lah gua. Tapi cuma ni tema, unung lau sima kata lah, oh mana tu om esini tak tua lalu lau sima kata. Acu lalu ilu bin na lalu ni, ata ata kalau maja kau suruh tak tua lau sima mangan. Tapi nego itu mina kuah kamen ilu mina cepat sima lau sima ngiti angan kiju lalu ni. Tapi cuma mina doa lalu ni kuah kamen nego itu mina. Amalu Allah kata ni. Pukas si majuin ilubin Allah kata ujanu take kunung aku jagolunu ilubi kata Allah si majuin take ku kata ujanu pukak Allah pule minin time kata Allah si majuin takkanan sini kata Allah si majuin tak illo gulu illo ani kau si cium minyong takkanan upeng ngajatut si mangit ku aje ni upeng ngalul Allah si majuin. Tapi cuma ni tema tadi nak otak begi kain nama jaga. Tema ialah kerja kami lutung ialah tak kuna nata tak kuda ni lutung a. Acu alo ukiukul ilu bego alo lekat telau semua mega mai ilu bego jatuh ni apa ni orang ilu bego jaga ni apa ni ilu bego jadi sangat tu jauh alo lekat telau semua mega mai. Atjualu, ilu gaya kata tu dah la, ikumang orang apa tu dah unu gaya mac, cini tak kata ni tu ulu galau tu dah, unu gaya mac, ikumang orang kata tu dah, kami ni galau tu gu, teh malu, ojuli orang kata galau tu, nanti tu kan orang mac, aje kata tu dah nak kami, tak bani ojuli orang tu dah, ilu begitu, ilu gaya kulu tu ilu ani, atjualu aku biar nak kata langsung mac, ilu gaya kulu pun. Curi cat tu, ilu begau la, jahat terlalu semua kama. Bukian ulah gaiman. Amma lo, upeng acau ulah gaiman. Pawang puja cia tu pakai luda. Apa tu yang kahangan? Puja ini ko acau lo piu baju mata. Kau namun, puja kita cukupin. Kau nanti ko. Ila mako ukala gajai. Amma lo iba lo gajai. Amma lo akik giminin. Mama kerja elu, tapi aku akan nelayan. Kau kata pada laut semua katigo, tapi angin pujat si jatuh kata laut semua megata. Pujat gaya mata, tema pujat si kata tu dah.
tai mä kovia nakatalausi mamma jo uki ukku lukalle tai khattagilluta atjo lukalle piuva jo men jo ngi khattatugi open atsala ga mallo makwa qora kului paunna kului lu atjo lungula akunni attati nai chi khattapalausi mamma ga tapirottu kulu ga mata atjo la jaga khattalausi mangimme jo nakotti tot duagalo khattattu talo Aku jat kota makoi nak ke kat lausi macam bu amma amangin. Temeja tayko amangin. Upige Allah lo nei cahsi upige kene tuh jaga lo kat lausi mata. Acuhalu piulu ti. Kopi anak tu dulu. Suku siu dulu tu tamak kuninga. Acuhalu alia nei lausi macam. Alia nei gua kat lausi macam gua. Kubaya gilu gilu, nua cici aku tertutut sama kuninga. Amalo, awi aku tahu tinguani, tapi kuninga aja ane amalo, kaki lama aku tini, tinguani gila, tapi kuninga lo nua cakap tak gilu ta, oki aku piya ulat tu nih amalo, suputi tak tua lo kata gilu ta awi aku nila. Okey, kuda cepat tahun ni apa ni? Mana kuning tamak ko? Acualo, angin jualo luti kisah ni. Okey, kuna agam napa yang memata? Mana? Kulle mana lah mana cai? Tiko, pijau baju memata. Tiko, cepat dulu. Acualo, atau kat tak baju jual? Awak ko kisah ni, nuat tuwe. Angin jualo luti lagi. Puti manilu atuk tau khatta payam mata kullam upinnaani likichiani okkos khatta payu yugu kullam atchalo losso che khatta tuti okki okkosso okshi okso laatumi taichi mani atchalo pikkau battumini taikko elinga gametta thamanna atottune kuviyage khatta lausmanni kuviya Kubiya kekhatam yang atau ini ngagami, kanu tu ina ukiat sakut, awiat kut, ukiuk kut, adi kekhatalau semangem mata. Tapi cuma nanti macam kau siut lupa, kecuali unuk kut, ukiung ulang tua kau emak, iya kekhatalau semangata, ketingwa tuta, tingwa tuta. Pingua kata lausi magata. Pingua kosa olu jaga jalo kata lausi majabot. Teko ilangin. Amama kati ya puigo kaku ilangin. Kallu nao jaa takkukut. Kala sitte yo takkukut. Kala sitte ya taugata. Adja tau takkukut. Taavunga ili jau jatulluta. Amama kati ya ammiha kata. Atcho alu taana. Kuviena kata lausi mammi jo. Pingua tuta. Kutila kai getalo. Amakau jalan kaya kita tahu bunga tiga kahat tahu dulu tak kengur lepas le amakau mana coba le alian yang kata lawas maju alu kata kalau tu ingat aku siapa ni tu ingat aku tiga gaya ni alu kata kalau tapi tiada tu dah nunggu terlalu dah nak amakau kata tu ni kengur lepas kalau sama kua kalau jalan buat jujur tapi malu ab tak tak mau tak kata lawas maju tak si kungu jujur nak cakap kata tu dah lalu nak tatiya. Ammalo, wajah jo si bulat pangu kata kalau ni, ilun tak Allah si bulat pangu kalau si kungaju nak kain nanti kata lausi mana kata, alia ni tu, jua kalau kata lausi macam mana, pingu waktu ni. Tapi malo, tapi la, tapi malu kan kata tu lupa, imai dia kata lausi mana kata pingu waktu tu. Tapi malu kan kata tu tak aku, tak aku akil tu di inu maklo. Juwakuk alimakuk ikut diminalo. Ami mimi. Tapi melayu kata lawsi mami kata. Tapi mat, anak ikut diminalo. Kumanya kata lawsi mami mijo. Tinggal tu tu. Tapi mat, kanu tu ingat dia. Kuda kata tu dalam elita tu lalu tu dalam kuda kata kata lalu semua megata kuda kata elita tu tu dalam tema cikung itu atau dalam elita kata tu gitu aja lah kuda telah kubur
tänä atauti kun luilan kun ei katsottuta atauti nallekki tattutalo. Atuilla kymää jo vittuakalo katsottuta elittin opattauneen siellä kaikatta. Elikin tattin opattauneen siellä kaikatta. Tuolla pingoa katsottapalaussa me juhun. Kuvienattani. Kuvienattani. Nitto takattu ja katta lausima nitto kitittu ni. Ane otto ni pingua kattattu ni. Kuvien otto inna jo katta lausima jo pingua osilima. Tämä tiedin. Nangi jää kattapa jo kolme kattattu. Nangi jää kaa kattautu liuta. Amma lo kikki tattu ta. Uuli kutattu talo. Isä on suujattu talo. Tämä kua kaaluva jemmata pingua osi. Ami tuolouva jo jo. Ukiukkun. Tuolo kuvien katta lausima jo. Auja olgaimmat, upangatsa olgaimmat, auja olgaimmat, illungua ngaa khattattua olgaimmat. Illungua khattattuta, aktua olgaviena khattalausima jo almalo inuja khattattuta. Auja kukulu umiattungua khattattumagattu inuja kuluin. Tua olgaviena khattalausima jo. Hetikalla kulumi umiattungua khattattuta, tammaatingua khattattutilu. Ammalo illungua khattalagaigatta. Kallunaan kuangu kattakillu tolu, kallunaani. Teemä kallunaan ujengu aulu jattu, että kannattu innatsi. Te katta lausiva me joku mitsi kangitta kolummin. Teemä oli uvangu ningin kuangu katta lausiva me, kun mä annien kuangu kattattu ngalu. Emeille katta maattu ma. Ningin kuangu kuluapi, naukku ahani kalli kuangu tuli, piviäkä ja kuluapi. Mä ulu takunnaa juangu aattu, niin iji. Tautu tienit tokulungut, nguang tokinilla, ammalu puvallunguatuni. Asuilla aunaaksinguatu, pohjalo kattalausimammiga meille kallani. Kutsumuatu, teima aunaaksinguatu, pohjalo kattunga, taikko alianai kuluja kattalausimammiga. Aungua kahlaulluni, okoyattaha. Teimeä kattalausimammiga meju. Kupujana kattalausimammiga, taakkununga kuru pekatikijau kattotunga. Tämä kuva niin se ei pääkä kattottu minne kului teinät, kun mä olin ilikulukalle ja mä olin nuokulut saa säilä. Tämä kuva oli angotikulukalle ja ilikulukkailla eläjä, kun mä olin aipilikku. Tämä kuva oli iläkymättä tiko. Tämä oli kuvien kattalausimme, se ei pääkä jää kattalausimme, jonka tämä mä annan kouluttu, jotka on kattatakka, kujakin kattatakka. Kojalle naga kisiäni sängiitto. Teimalo, teimangella pingua kattottakatta. Inuja kattolausimakatta ilhannikko abbaria kuluja patutatapani. Ilha kammami, abbia kattotutsonakatta inuja tilluta. Teima inuja liukasuttumakia laulilausimamikatta kammakalaaleututa. Kammakalaaleutuma joppa ajulamikatta syyllä kammakalaaleutua laulilausimamikatta. Kambakalaa kolu. Mingilä sana, kun ei ole jokin tuina katta, niin ottaa kalvotti nille. Ja tuilla teemme ikki ottaa kattia kalli, kun pivikitto kolu. Pivikitto kolu, kambakalaa kolu. Ne ole jokin katta, niin ottaa kalvotti nille. Sano tuina ottaa kalvotti. Sun ei ole ennen innokainen, niin olemme joukki olemaan. Innoka katta lausimamma, tappani katta lausimakatta. Kauminaano, mitä ei kalia katsoa, niin mikki jouluumman. Kauminaano, äivyy kauminaano, aina kalia kammaa katsoa, niin hanukia ahkatta tiiminaalo, kun minä olen kalia kailua. Mä niin katsoin lausima katsoa, ja sillä esimä ennä katsoa, katsoin lausima katsoa, että pärjää on nysangin tehty talo. Ja mä katsoin kalliota, että mä niin kuin niin reikä, että se ei pärjää tuo katsoin kalliota. Mä olen niille tarjaa katsoin kalliota. Tämä kuva pekattakalli piiun nattavu. Joko sijoittaa opinnaani. Tämä kuninga pekattakalli kakatta. Piiti kakattakalli kakatta. Tämä kuninga iljattinja. Asyillä tappaniin kattali lausimme katta. Tappaniin kattattu teillä teima. Opinnaan kuninga. Opinnaan kuninga. Kauja jakeuttu kuluhapi. Ava kattattu niin opinnaan kuninga. Avattua opengatsaan kuluttelivu, avattua kattale lausavammikam. Alla asinne avattau kattautu, isäkattautua loki kulli sunoppa. Alla ennettivit johalo kattalaisemmat.
limitaugo sa wakatatala ilang sa malunga. Ala, abatawag ka ba, ay, doha ka lawatago nila. At siwalo, ila katatago. Kupiya na to, paro ba to, natabo nga, taban nila, anna, kanaw mila, manna, puto na kulo, mikiya kulo, mat, pinangan, kayukak, atot sa na kalawa majagot. Tabung email yun lalo ng tabu ala yun ay yung kulapi ay itiyalo ba itong abataw ay yung makimitaw ko siya katalilaw sa nga yung siya yung ali yun o kimitaw siya na nga aba biging itata at siya ko aba kasutaw lo na at siya lo piyun na makatalaw sa mga imbiya tayin na tayin ma isa kapto ko tayla sino ba wasaucio khatalau sema matalo wasatto alo lote ge jawa alo lote kichini wasatto ti amalo anno ani tai ma au jaw la kai man tama ne la igale alo lote puna sitte an lo ne gama tama ne aba ga chuli lau sema me gama ata jaw khulum achilla aba ga chupto alo tunga atte kuru gata kunna atle ko wacha ga atto tu jo tai ma pegatta ne khan ngin natta ini tetap lawat semua macam mana boleh ini kat tu dulu dah ini kat tu kita lawat semua ni kita ada juga mah kau ikhaya kalau jual lawat semua macam mana apa kerja tu ada lawat semua macam mana atau ada mana tetap lawat semua ada tapi macam kat tu bina lela tanggul tu kau ikhaya tu kau ikhaya lawat semua macam apa kerja tu ni ayah ayah ayah ayah ayah ayah ayah

kulat jag var god om att slå mig till kudlang Ammado takwa kino yelaga yo watwa kikinnarpaani tamaani nunabu iluani khubbagaqti torunga tamanna tusarpeqarniaraatta naammanga khubbagaarnerilortunga takwa lu apessortoyo qaullaalortu ti tamaani iqalunni tobiutak pivaldeyo derinerebu ataanoruni takko enutti toqallunaatitullu pivalleerniartunigi ammalu sitartuarni pivaldeeyu oqalimaarunnarsiniartunigi watteeruugakkanni tungasutteeratti quttermu kaafilorpallusi

teema tänne naalikennattavu ilit ingiusjärjestelmäjänä malu folk. Teema oli tänne malu ingiusjärjestelmäjänä ilaiku kinami kau inuukati ibinuukatingani takugiuruvi ammalu ibiniakungani puigurunneililugu teema.

0: tänne Melu Folk Ingiusjärvesi majana kiinni nähdäkin nähtävu. Teemme oli äkikin nähtävä nunavu mi kiinno jisääri joogun nähtävu ikakka muotoosu mu ilagiaroonga 42 cents mi takki uroottu mi. Tänne 1975 atoosu mu ikakka mu kiinno jisääri joogun äkikin nähtävä $21.17 mu akittuveerortuni kiseeni tamanna naamappa inujutigina sullugununavuummi CBC ku Mary Powder apersuartulorunga tamaani eqalunni qanulli isumagaya qattormangaata ilanga taanna nepiluurortanga naalakennalarmulavu.
1: Hi Christine.
2: Hi.
1: Una akitore ala ma September 1 otilugu 1975 nguluni minimum wage tena akitore ata ala ma $20.17 kanoli semagavio
2: sulu akikilo atu palo mana kisulu ma akitore semamata akitore ala nangan ika akitore ata ala pationgo ika akku akilatao jutingi inui kana yatilugu pivale uti jangimmi jo
1: tama ko kai ang manna sagwaso asune kisulimani ni khitagutse ammalo anguna sutia kitijo alo matalle khanorle tamana isemagebio
2: a khigata una palle yogalo gavamatu khakku income tax ne akiliti tijo palo matanu na bomiutani tananga akikilige atauna kan amma kituga taula osmangimma northern living allowance mono gaftau yo takwa pevalle uti ga ya to galo anuna bommi uno asito taupan.
1: Okay, na kom me Chris.
0: Tana na ada kein na to Mary Powder o ka kati ka lot lu Christine mi tama tama na pitju ti gi du ko ba ka ro ni na akikin na pa mi akili akila su to van ni yo. Udlaqat yaqta. Tunggu sebentar, kulamu.

ulatiavaku tungasuromi titosun e kullamu utidamu tidutaina titungaangeerumigatta tappani qarunni naalaut qappigani cbc ukertartu undumi ullutuinna seat perifor 2026 tema tusarpigiaqarneeleriwabu taanna oqaalu oqadimaagaleqinermi nammine qartiuyu qoosiqartillugu qanuittuni oqalimaagassani piugiaqarmanga sorusernu taakkununga qalimaartoqattarunnartuni ataanuurunillu taanna tobiuta pivalleyulernu pivalleyulerniaribo tungasuttiaritti qullermuun

Okaro tita ayung itugarot kawi samagilersitikku ayung ikkeruarmanga khangatteangurortoq ayukataktillugit oqaraqartittina suruersamalluta ullumi ayung itugarot 1-888-896-4135 ammaro 9796151 tunga sutterlusi Ilittumajassinni apeqqutiqarussi qanutuinnarluqaujiyumajaqarussi naaraktinit kiujoujunnartuksaujut qanutusa qumavit

qujannami uqaaraka taqqaujut ikayuti uqattarmiyut uqallaktuqatuinnaqaluartillugu qanutuinnattia nuqqaarfiksattinnut tikitauvalliasermigattatsusarnaakkanniallakta ullutuinnainnuummat noqqangalaaqillutalunakkatsaulerpat tusarnaakkanniallaktai

Kiina oli kuullut taavuuna. Kiina oli kuullut havallut suuhun, mutta amisuuna seittu. Tikit tuohon nusiroitsi, niin mä annan putnassa valauin näitä luu. Kysaumatit sitä oli. Pinnä sitten meni tämän itse sitä ajan. Ikä jo viaksima jo nyt. Kiina oli tullut, niin idä oli johti mennyt. Teemme ei ole jatkisimalla, kun oli kysyä, niin töissä, kun meillä oli niin liikennyminen, mutta aina ne viinat, missä on ne jatkuisimalla, kun niin takkani takkiulangajin, ja takkani takkiulattu, niin naaka saamme saurappa, tämä on niin laaja, niin atinna on osa jatkisimalla, niin se ei ole jo hakkut. Teemme ei ole jatkisimalla, niin Kiina oli kuvin niiden miettiin, kun mä sitten mä juuri niin jo hakkuin, että Kiina oli haajattelut, että teemme tulaa reaamat isoamana kuin Kiina oli kuvin niiden CIBC rajoittukin. Teko oli tiisaati, kun mä hattelin ja laulikut, kun kotikun saavallakkuusti, kun niitä oli jaksamat syti. Teusisi mangimata, juuriangimata. Kiina oli kuvin hakni tämän, kuki oktetu, niin oli jäänyt, niin pijak niitä paaluvamme. Hänni luohti haumalla valoksi, niin atinna oli tullut. Niin oli kiitetty. Tämä on keinä tohtsa katalaareena. Tämä on piirukataumme juttu sareen. Tämä ei niin ole liian juttu. Tämä on liikkuva. Minä olen jopaari, ne kaksi omiin. Minä olen jo haneilinen nyt sanani, sivun itse, niin illalla joku rajakti. Minä olen piirjumalla illalla joku hattelun. Niin master planning, plan, legeji. Tämä on nyt. Minä saavu tarjolla, niin kätevät menetelmää, kavamakkoon, että sinä olen KRG. Tämä on nyt. Nalliya gudluliq yugerlarinna minna maga yuyum maga nan idluliq yugerlarigu hamin itagido alqsima ila longin qso lqtiyerlarigu sanaya yuyuy unna maga sulit temelo temelina yuni paknay yaktu gudutsaliqti pinasoq pulay hattagu tamani ammalo oceanikut tikisi mongus palai kena lapalai mi tama ng goyan ne atis goyan ne nilere yi goyan ne atis yokti ya goyan ne nilere yi tu ocean tawa ne opol mi pinaso ne hakpalai yi sako tekani takki mi tama ni pinaso yokti sumo ketinga hati hawa yokti sumo lawi mi tu haksi mana wakto lok mi yi Minä mitkin vaktikunni, amma lukava maapittuni. Katin vahate hajattelutti, taavani alpalumni. Ujakannia, mitsa vordia juu, mitsaan uudina juni. Katin vahate hajattelutti, tamani laapnia polleen juu. Tettani takkani, September 16, ajoisi makkuulokme juu, tamani mitsa laktani. Amma lukatinna, taavani alpadummi ujakannia otsanni paknei pallia jii pitsi kutto tänne nunalivutta umianga natsivat lajauvattu atta tuktaumme jomaanna taavani alpadummi ikkunama ousian ikkun uhaavat ahtakannut taavani imangani haliilingaluni Tahu kan, nuna mukbalia ni hamiling ang mga nagsitu kuti yung dia, ilan nagsitu kerla kuti nagtao yung na. Tahu niya upalum ni, tinawag niya kanya itsalia ng ugasya, walia kaya ni uhayaw yung pitsu ti pitsu ko. Tahu niya yung makuti nga hamiling nga nahadlarin mga ikatuyang ni nga itinigalangin ni hawis sa kerla

Onneksi sä kun aalek tussit saiksamin CBC-ukioktaktumin, ublumit tallimauti lugu. September 4, tämä on epätikinä tepsivana Robert Kotviitto.